mai pe mine și când. Ne mărgeamă cu mic care toți. Mă rușește la o sărit de coală în urmă. Acel când îmi vedem cu așa. Deja cunoști ce divin